0: U pobjedi pročitajte, policija uhapsila trojicu škaljaraca optuženih za dvije likvidacije iz 2020. i prošle godine. Rečkovića, Muminovića i Markovića pronašli na starom aerodromu. Saradnja vlade Crne Gore i Evropske investicione banke potpisali ugovore vrijedne 250 miliona. Sredstva koja su ugovorena bit će iskorištena za opremanje zdravstvenih ustanova, modernizaciju elektrificirane jednokolesječne pruge na dionici Bar Golubovci, uključujući klizište Ratac i tunel Sozinu, potpisan je ugovor o finansiranju Razvojne banke Crne Gore kao i investicioni grant u oblasti željezničke infrastrukture. Pobjeda vam donosi za novi hotel Durmitor koji čuva duh starog zdanja, danas donosi evropski prestiž i investiciju od 40 miliona eura. Arhitektonski timovi sa Amanom rade dodatnu reviziju projekta. Žabljak dobija najmoderniji i najluksuzniji planinski hotel u Evropi. Nezavisna poslanica parlamentarne većine za pobjedu Vučelić DMP bio kamen oko vrata evropskoj vladi. Nadam se da neki ne idu ka istom cilju različitim putem. Pratili ste pregled štampe za utorak 12. maj.
1: Pregled štampe. Thank you.

0: U pobjedi pročitajte, policija uhapsila trojicu škaljaraca optuženih za dvije likvidacije iz 2020. i prošle godine. Rečkovića, Muminovića i Markovića pronašli na starom aerodromu. Saradnja vlade Crne Gore i Evropske investicione banke potpisali ugovore vrijedne 250 miliona. Sredstva koja su ugovorena bit će iskorištena za opremanje zdravstvenih ustanova, modernizaciju elektrificirane jednokolesječne pruge na dionici Bar Golubovci, uključujući klizište Ratac i tunel Sozinu, potpisan je ugovor o finansiranju Razvojne banke Crne Gore kao i investicioni grant u oblasti željezničke infrastrukture. Pobjeda vam donosi za novi hotel Durmitor koji čuva duh starog zdanja, donosi evropski prestiž i investiciju od 40 miliona eura. Arhitektonski timovi sa Amanom rade dodatnu reviziju projekta. Žabljak dobija najmoderniji i najluksuzniji planinski hotel u Evropi. Nezavisna poslanica parlamentarne većine za pobjedu Vučelić DMP bio kamen oko vrata evropskoj vladi. Nadam se da neki ne idu ka istom cilju različitim putem. Pratili ste pregled štampe za utorak 12. maj.
1: Pregled štampe.